soya domine yewa mamwela soya go mama yeli ela soya do mama yeli la konando mamwe yeli ela soya go mama la gila soya go la bi la gila sa